0: でが固めてて、収録をリバカさんにパスタの結果が追っかけると言ってたんだけど、それがでそらってあと、なかかれたなぁ、たぶんかけると言ってたんだけど、
1: Yo, ah, bueno, y tú, ¿cómo tú vas a estar para tu comité tan que solo vive?